چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ دوستو، آج میں ایک ایسے کسان کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے کسانوں کے لیے لگا دی مشینوں کی قطار۔ مدھیہ پردیش کے نرسنگھ پور ضلع کے میک گاؤں کے کسان ویگیانک یعنی روشن لال وشو کرما اپنی گنا اتپادک مشینوں کے کارن دیش ودیش میں سپریچت ہیں۔ انہیں ان کے لیے کئی پرتشٹھت سمان بھی ملے ہیں۔ الگ الگ دور میں ہوئی بات چیت میں انہوں نے اپنی جیون یاترا اور شودھ کے انوبھووں کو ساجھا کیا ہے۔ وہی ساری باتیں آج میں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

یہ سورج کے ذرے زمین پہ ملے تو ایک اور آسمان میں زمین پہ بچھا دوں, ایک اور